da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina, kako slušaš muziku.

piše ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.